cum începe să în Point Six FM. Să mă memorizez. Calpa mea că în ceașa că ține Johnny Six. Eți sembu. Au. Ya wazi ukuthi la yabona ora ama memories ababuyi manitsatsandana kumnandi yabona ngalezi ikhati lezi kusukela ngo 11 ukuze kube lezi ikhati yini uvela umkhumbule khona athi baby laphi sacela ungiphathele bandla ama chips no sweet uthe yazi ngabe usefonile nje wangibuza ukuthi ngi right yini ama memories akukhumbuze nisemolini bambene ngo